0: arătăm la nu. L-am țit în spenul un șuf. Ia!
1: Do you like what you hear? Help us to cover our costs. Go to StreetsTune.